0: 레차 토베 푸규 쳔부 규리 나와마세 로리탕 칭린 차고이 강투 첨츠 속베 레제 치흉 차고이 탄 죽준 피림 긴캄 핀제 제기 걸러 킨도 십제 나와리 네발라 하버슨 규차 웨좀치 라무 바하도알 라와르이 디게 긴캄 코리오 송경 레튠 야부비 독베 간수이 냠흉 롭종 야부치기 힌시 솜프리 방글라 계급기 타르키에기 방글라 시베 차게닌 조르사고이바 이스민 아크트히 타팅 페이토 다콜 첨츠 제부규 Pöyge rilung o jangjian tang, chumu tang hua, kelung zang hua jie dukbe, yin wang rebdu chok sun xie sumpri. Nian juar cimtri chokbe, sigur cimtri nangwa pyu, tantung. Sar guan tang, pöyge tangge gyuze lingtu sigur nangxin. Ge kub kaki sar guibbe, tong tu nyong sumtong ne, tante pöyge ne cun ngompar gyunin dingzim nangwa re. Hindu ni xie hie mik chun yin chin le kong ki, ma wa pei xie si hi, nga dige reng chun guibar har jang gab yu. Nye tinghun zidu dana dukbe pyoge yunchung dapu tunyu me jisumpti. Tilen ji gekeb longchin yinchin li kongi sa gui ba. Mani na te tupi na hi, pyole tuymu ma yinbe rinne tan zidu dana dukbe yunchung yubbe. Nga tsu mesi jik na yung rin yubbe sa che gibu shikri jisumpti.
1: Jisi jirgu nin, tuyun nin nga yinbe zhungkui congun zhungchui pyoge ma jo nyo cong, ngo che chunme congdu gom nirdun ba siling tu juk jivri. Rangchung gi keden pyochung kele juk jiki, jik du to, sa tui keden tunle chumze jimdun che xin, chumze gyagi tang, conglam xunggu, chakda du gyu so gite, chumze sangbu top yubri. Nakchu yasa gunbu de tang cenze ce yu gongsi tuymi nobu tunju gi. Tating pa yuki yin kenden tunze wadru qie bie kukab chungdan, zai ju bie ngan zui tunze la gabachi ki du jie sung bie. Penjong pokzhu ara xi ga, cai yu gongsi le tunba no zhun ki. Ning e nang cong yagbu chung, ji dui gi nyam le te che zhi yagbu qie di, cong da gi ming chang qie ru dong yu yin xie sung bie. Jim cho rin, pa yuki jim kan nang, mi mang bu yu ba tang, ne ge tunze tang cak xia, sa tui lu zu xie li so, bu li tunze di xiong qie yu bie. Zai ju batang, cong bu mang bu yi wang gu yu bie. Si ling ki chung mi wang la ki. Pen zhong zhim kan nang, gun zhum an ra na cong du lan. Gun zhum dong xia ting zu chou wa xin bu du bie. Mang zham nyu ne gan ni bun qi cor, la da zhu zi yu jie sung bie. Dong zi ge bar xin na, gab di cong gun ki, ngo zhe chun mi cong du to. Pen zhong zhim kan ki, yu guo batang cong ba, da guo wa jie, mi ting chi ni le ge war, ni lin xu yu batang. Cong bab go chi sum ju song sin batang, jim cong nang xu kien ki le tang kien ki xia bie ngang to go chi gu sin ki yu jing. Tun zai kan la cong batang zai ju bie, ding jo ya gu chi ki yu bie, ti rang jiong ki kien den tun le kui hong chun ne, kong pi dong gyu, tun gin jun yu bie.
2: Rang jiong ki, chi tun na zai dok xip jim dun chi zhe, zawa jik tu zhe bie mi lu chi yi bang da xip di, pio ki na zai dok xip ki chum zhe jim dun, ni tu, pion jiong dian zai kang tu che bzi. Ta ding ki jim dun to, ge yung ki ring yu dian zai kang tang na zai dok xip, lop jin cien xip cien baso, jok sum ki, ri ka ki, sawa ne tuan bie ring yu, xip gil hak zam jim dun che yu ba ti da. Do che ning me tu rup tang, do che sar me tu rup, jik ri tu rup kong ma, Tangpyu cunche je tu zu tikze du che ne, me lu chi yi sa tu xiebe pirim jik du di ne, lo nyi shur nyi we pyo ki na zai dokshib ki chumze dimdun che yubzi. Si guo wa shen yue ling ki, dimdun di cho keng jin tie le kyeb jing, shib ca bo tang tong mo nyung we ring we gyan mangbo du ji sung buzi. Tangpyu cunki lu gu na shu guor ki dimdun ni, tari dimdun chue ki zhak cer se ti yin bo tang, dimgui ri ri to ne, Tangpyu tukabsu, chepsi nyamzhi tang, rinne nyamzhi, bianjo zhouwunjie yinba, tegar rachui che yu la. Pionchung dini, nangamune zhunggui ka tete mebe, chashishi yinba yang, rachui ka se che yu. Tadingi jimdun to, gui nam, larsu tang, yigri se xie, nama nyanjo jimdun so, jikdu diwe teblam to ne, rinwi nyingba ta, jimdun chida sarbe to ne, simuwe jilam tu pyu yu be. Jirdang simuwe, sadu nazai dokshib ki rindang le gyungu tuba ma se, mege tanzam segui ki lukyu pirim le ngunzin tang, Zhonghua ki rinne kongya nyamzhi ki ngozari kheju kya ngun yu.
3: Tani ngarangya chi riyu ki tenji pyo ki lor ji tang rinne nashir te cho la, torna ching kyan chi ri, chesang ten kandanda yu na sam rirgik chimbo nra chong la, tani tang nguma nga cho dochi nyammi ti krab ki tenji chala mapo, tani ki njer tab song.
2: Pionchung Dianzio Kangi Wunzin Xuanba, Rinwui Tang Dianzio Kangi Simchuba, Basa Nubu, Lechin Nganzui Rinneke Chumze Xiengyur Chishu Chiru Donggu Yin, Nazai Dokshib Chiguni Gyunche Miebar Tsuishib Tang Ngokdun Tsegeje Chebe Gyurim Shikin. Tiena, Lodar Jingui Saba Nibata, Chumje Saba Dushin Yube, Chumje Tita, Chiduna Betone, Jimdun Chegu Yinshi Sumpaji, Jimdun Dini, Yurin Jimdun Chebe, Nang Dungi Tone, Tusan, Jinda Dumbo Par, Gun Tuguji.
1: 雷秀电图动物被雷团压迫闭气，即使你是年轻的车，我这次回去，你都你所处的年轻人没吃东都为，车团车距级别雷没都为都错谈，你都你所处的，全部从开始去，一腿七追去，车团雷没都为都错，推进度你我谈。 读错你不，老片老片不谈，心照不说。昨天没错了命呢，谁去天呢？归家谈，他不啷么改给，不理些不说句。那个崔根错，雷秀扛的突狗，吞金家园。我理解那个崔根王山去，天天路狗多对松散破音，那个也不热狗，热完雨接送不接。前头那个崔根，这些老大是去，俺你多你三个人，自家出国规矩六十七来给老片不音。 培养密集级别基地安大局，雷姆多维读错第二用意。我来雷秀托巴坦，天天雷个点难级别，雷秀托比局热完月结送不接。我的社会秘书通控创办，雷姆多维读错查托坦陈明内推进多年线。将其南去开来二十个月，创业谈诺西，创办设备。 自动协助所来开办，来年送给九三扩团前办嘛事。使用元素录制可以谈，我就可以。元素可以借规制前年，集团协助主办办。前头重开了去，六十七亩地来对地块土，将其南去开来五种地块，不离开来年你给他扩团签约。
4: 平常工会出差，团结轻松参与建筑公司时期进度，三点钟开始去。他的来年送来没团内就怕堵车去，路口堵堵就不常开些交通。金融局强拆，拖不堵车送不接。前头重开没几句，雷秀来对协助的那个主任拿不准备，来进俺村里看看来没堵位，结果大堵被给人先送不接。我的社会没几句，雷秀的那个主任选拔厉害强去。
0: 人不看黑，雷秀单独动位，雷团规制产税不起个人先送不接。
5: 下面三个都丢开始了呢。
0: 因为雷呢，让蒋介正追给陈启西群切入东局呢，陈平归东谈不赛托东七个人，开启年金七个批改当选。一到你三个雷路就盘，蒋永给熊蓝七人才，建立起中年新不谈，给蓝谈，心情人白蓝，提醒创新熊蓝界打共切菜，感谢感谢学不接。 因为雷呢，老古从今儿起，木星了松江七个天，主力店家谈健康店家，制作电信界开年前辈雷团去做内数字呢。木星起松江六路连续他几度团去都不接不他，前头几日间呢，木星起门庭内部送月不人。他怕老古从今儿起，木星木去古巨光个谈，云内色星木去团聚了松江前辈连根主不嘛事，松江谈可是同样前辈木星木去。
5: 检查机旁边充血不接人，你去顶着从全部人们认知重塑等位给记录你到你三个楼，规定操清楚不谈，想从交通局先进重塑，加的给去希望措施除了，全规定过去接动阿吉学生给预备。你为了呢顶着从全部人们认知重塑等位给，认知重塑等位谈从你起来，从水泥地界 送至去那边托呢，落实不用破过去松动古吉学生对学不谈。 忙错了，不怕过去接到你给六三穷学不着。你去，那就从今儿起，卡塘边面具检举去，四处给国强机会，再个别话谈。电梯面具全部断去，国强机呢，你是讲切个错去。面具检举四处给，面具检举去，四处去查查他。面具检举，拿了屁股吃药，地位小区农村头子呢。面具检举去，小区提忙错给，拿到话谈。面用啊。 面具检举局集团那边托呢，继续突破局，稳固突破局。他是从今儿起，一二三人，巡逻穷去电厂送外，协助切过别话谈。切过别一头，没算明呢，巡逻穷村儿，村儿通过让局级的切过民企，军系他六千克六国吧。那儿没算白，明的送局所贴给，先去贴之前呢，巡逻穷去电厂给，特地点不送学不着。你去。
6: 芒康总去帮村幺头，芒村切过高速不谈，切过头，米里卡去芒村去绿了十九寨头，帮村长头娘总前呢，路林客车前的，推着三百三头芒村去幺头去三百年久未回来，帮村人体如果给明强养，我们不去学不着。
7: 什么人给？天地贫穷，生计难找，你这学啥？
2: 台湾芒为生计简短呢，就这阵地给 APP 的事了呢。
6: 三国节哟。
2: 三国节哟。

0: 야시오. 더 나유배.
1: 你等给送的到了，刚从那上了，看不出有面子，谢还用皮。
0: 兄弟大哥的，你一娃七星鱼。
1: 哦。
0: 看见嗦。
1: 哦。哦。你上他，屯大姐吹多球鱼。哦，让给钱呢，地亏给那屯的，创起给那么长久了，没这边呢用过了呗。哦，你也开始个有的是呢，你。Rangi yang bola ki kutu ne nganzo tirkungwa la phakpo yore. Achangja, machi di siji tenpe le rid ke ma re. Yine zich kebdu miram sumke leag di che saasya. Che za rangi shuda nganzo tirkui le zidu meab sikribe.
0: Rangi tirkui le zidu jangbdi rang ne tu ri. Char kui sa di tun da xin da ri.
1: Si. Nye chargui tola gyungme. Yine nye samlutandu. Rangge sachade zidung ke mezaan chargui yaoji che togurbe.
0: Chargui chi nye dezo zidung guan ma riyin. Gopche yi guopyo je chargui chi gyo dezo tuizu ge chokam ting ma riyin. Simba nye lepab je chargui che biyin na xinne mangzo le xamde shu tu riyin.
1: O, nye rang le tingzhe si jeo. Ani nga zu tang chong gi timdu merang or sangma to su da zhuo me qiu ni yo ma ji
0: zhang ge si du di nian zhuo zhuo ma li si tang zhong mi chang ma rang sam lu neng xin deng ma ji qiu di lu ge da ren de bei zhen du ha su ne nie su ro de zhe tong duo luo qin ju de zhe ji ma yi mi re chang mian de zhe sheng ma ji chong ge jing wen ne zu zhu qi ya meng xi di luo ju zha da ya zha qiu ri tang zhong mi chang mian rang da sam dan da ji bu shi bian rang de ke jie xie tu du ye
1: 姐子，你虽是不起头人，但在唐庄的天个能行吗？是，兄弟错哎，咱们七十庄对七个人。
0: 唐庄没咱们多少顶过日，人生难行个日，多少痛苦，第二代人也没能拉开你们痛苦人。唐庄给毛五八人个三单边，兄弟做过也错个里面人个三单边。
1: 让个媳妇躺睡，啊，你怎么得不得这些？
0: 让个准备吃贵的，你怎么吃？你那独菜的芒果上有马蹄，怎么吃这又不吃了？吃贵准备急了，今天的人让我东西注意。
1: 哦，你先说，哎，等你谁不先说？请了两千些，你送不送呢？

0: Khong ju ta thu chu nyim do khala se ji de yo ri. Lu bu thop ja la mi go tung bu khob ri. Khong ju go chi ba ta ga su su a mi ba thon za go ge je go kya ha de ri. Ti ne ge bi za chi ni se ge bo lu chuo bian na sa ti go chi ji.
1: Na zha ge ge su chu be te de hua xi bu shi.
0: Kerang ge lo nan pi me be.
1: Chi chu ju mu dan dan ge thon do nga lo ju.
0: Jumu dandan nye bi be.
1: Kawe hi, jumu dandan ale be khos ro shtu.
0: Che na, am feng la za chok tu be.
1: Kiwa du.
0: Pika shung du yu be.
1: Da shuang chi bi hi na, ngai zhu hi.
0: Da shuang de me, zhung ga na de yi.
1: Da shuang nga da nim do den tu mi du we.
0: Ma ri. I'm a phone lazar show ya nye bdu. Ani kira pye pye na. Gabri tuzo yu daga. Ni kira la daga yonggu. Yonggu ye.
1: Yonggu ma shi. I'm a phone lazar ba ling la. Chungmu dan dan da. Chucho da ming. Tanto a cha xiao ai. Kho zu sang ma de ro du. Nga shi da shang la de ro che wu yu.
0: A cha xiao ai se yang ai zhibye.
1: Oh.
0: Kira la jie chung ye.
1: Tu ca. Tari chi chu tun zho shi. 我是阿家小阿姨听到我民主车主都有也听着这些我是你的鱼都听着些这种民主车主听着的这么样我是他自信的听着都送听着听着是有今天夜间住今天喇叭心结读书有皮呢 사수 디네
0: 시아
1: 이제 디네디야 심기 라베날 심토 체우도 어 독스리샤 리데 망복스도
0: 영아
1: 어 독스

0: kwamba yunjin byo yang galay kagami. Tiwe lhamngwe la chirju tang, tiedui goktu de nipu den yu be, dakje chi di. Ting air jing guangni, chanyi la gor gegi gupchuk hoge ima tang, tata chanyi la gor ngabgi gupchuk hoge le zhwe mi gu. Pyun zhong lo ge pa zhu.
1: Xiong bie muk xia la gong chui du. Kusim ki li sui kwa ni, xiao en pa zha, hang a tu chao.

0: Kiamma yaje ngaya madaya kari na Kiesu di
1: Bola, Korsun Bhagwa nyutri shunglonggang dan chow ma shi
0: Kari na, Korsun Bhagwa chungko ma shi ya
1: Chungko de shi, yina nyutri shunglonggang dyo chow ma shi
0: Di sui tenpi shibra, nye kiso ngujie me nil me
1: Bola, kira nam sate ro, chungko shi la yu ya lukog ima suro
0: Kanda nga mangshu takshu yi, kari shindu ne shi
2: Shio
0: 让罗永呗，
2: 俺罗永呗，俺俺们两个去都罗永呗的。
1: 是，你，爸爸要当你姑妈的，俺你先当你姐吧，你爸爸抱你姑妈的，过去个呀，劝你姑妈的，俺你先当的，你母这小勇对个，你爸爸抱你姑妈的。看俺个孙子吃啥要嘛是？
2: 可理解这钱巧的，可理解这钱巧的。
1: 行，啥也无心理解，让俺罗队过你的去了的，你给你爸爸抱我意思的。阿拉东家女主熊老刚当我意思的，跑来跑嘛的。
0: 미다님도
2: 챙겨.
0: 예. 그렇지. 자. 예.

0: Pwenchon Logi Padru Tsongda Lo Dung Korwe Dimjie Tang. Logi Padru Lhasa Lumjing Jamgi Tsonggang Rimbar Goyi Chebe Zegu Jinda Dungbe Tse Dung Ning Sabye Ngang Begyu Yinla. Zegu Ring Tsonggang Do Pipzi Bule Gi Chakda Begyu Tang. Tse Dung Ning Gi Zegu To Logi Padru Jinceba Chakjin Sheba Nubu Samzhu La Tsonggang Do Pipne Zegu Shugyu Yin. Logi Padru Dejru Lham Tang Tai Di Xiong Chibye Lham La Rinkong Ma Xue Gwar Gyadang Gubju Gurgule Jemigu Tadung Gyachi Zegu Ba Nam La Tokchi Limpyu Shuchi, Nguchang Gwar Nige Gubju Gurku Yengi Jiangwe Nyutrum Nangzi, Logi Padru Bule Ki Dobe Chik Bugyu Yin. Chegwe Tuzu, Jinda Dunbe Tse Dun Yine, Jinda Dunbe Tse Soji Par Yin. Sane, Lhasa Chonggir Lingor Nublam, Zongyeb Lukangki Nubgui Kapju, Lhasa Lumjing Jamgi Logi Padru Tsonggang. Jidu Khabar, Legor Ge Guchi, Chu Chu Jik Chu, Chu Chu Jik. Xiamgi Zanyi Angda Shirne, Logi Padru Kyugin Tsonggang Dupibar, Gersu Shu.
1: Yartu ki kyang ni me chawa chi nga gong la long dang we chang xiu xiu lo ye pa zhe ni guo qi kui di si tu sa tu nam xi ki ke qiu le ming ni sui yu la ni guo ki nu bu yang qian bu dian yu bie nga gong tang ni kong ke du qiu yang cha bu yu ri ji ba yun dian chong guo suo qi du qiu yang cha bu yu ti wei ni guo tang long guo qi qiu yang guo tu la su bu qiu qi su qie le bu xi wen tu bie ma qi wo dong yang ge bu xi wen tu qi le zu du lo ye pa zhe ni guo qi kui dang ba nang tang
0: Logi Padru Rigor Lhamni, Rigor Tang Yang Gyu Gang Tang La Mingne Chugui Cheba Shigin. Lhamdi Tula, Rigor Ki Nuba Den Yubi, Sangwe Denbor Zinne, Jidar Gwaktubla, Böyxing Dimshi Chiwe, Komba Yunjing Böyang Gale Kegme. Tiwe Lhamwe La Cherju Tang, Tiedu Gwaktubi Nuba Den Yubi, Dakje Chidi, Tingay Ringgongni, Chanyi La Gor Gegi Gubju Korge Yima Tang, Tata Chanyi La Gor Ngabgi Gubju Korge Le Jumi Gu. Pwenchong Logi Padru.
2: 가족가시가족세 Qingpi Tangki Tunxue Qingpi Luni Gyekabki Qingwa Laki Yubi Yame Natsu Juxi Xiyin. Jixingki Ningju Lechubi, Minchu Di Nguentu Ki Lengkyu Tablamki Guni Minchu Nagungki Sawa Gyetubla. Minchu Ki Gyurim Nang Kapkya Mekubi Tang Nagungla Pukto Mibi Toni Shogyun Kangya Miba Yane Sangtu.
1: Gyuntun Yame Niri Tang, Tewe Rengxingki Yame Nela Pembu Yu. Gyurim Yongla Shepshu Yubi, Shepshu Bucila Genlin Yu. Kabarangcha, Lewo Ge Guji, Chusum Gugu. Guchu Sum, Sanye, Lhasa Nyangchen Lam, Fukang Mienkang Ki, Nyedue Bu Sarbe Kachu, Qingpi Tang, Nanye Di Tang Dine, Shikazi Lumtse Dikui Kachu, Qingpi Tang, Nanye Mienze Tsongkang, Logo Chonggir Nidong Chu, Gwenbu Lam, Logo Lupchung Tang Bu Kachu, Qingpi Tang, Nanye Mienze Tsongkang.
3: Daya, Zhaa Gisa,
4: Zhaa Dile Dur Dur Zhubi.
3: Zhaa Disi Skiwa Keyo Mare, Rambu Lo Chinchini Mare. Hanli Fang Di Pechi Standa, Dina Ngi Gyubzi Zoni,
5: 人中的面子人，车站站了一群人都啦。站那不，也不是车里。所以这蒙牛的台阶，韩立方排局当的这个人，都是干部局长级、副部长，所以这蒙古人呢，就是地来人自己副部长，俺的球鞋单呢，所以也不是人给。这样我是查查，都是要做苦下了。你让了排局当下的韩立方给吞下三百的人，记落了呀，你们我了呀，慢慢细细记的，南部的呀，南部帮部。
6: 也不是要的，韩立方的，我那也要多。韩立方跟踪点的，阿们那个班的，名字也不是那热闹。
7: 他是温州崇德强国长，韩立方从康，公司康冷苏，米州三百五，韩立方从康。林国下南去，杰克布洛车开去韩立方从康。明了大姐前年，明年几年个列车，毕竟避免趟铁外人行去，明年中路苏人们在新竹康塔。
6: 银通现在两只鸡，明了鸡这级别，鸡心吃过比较硬。明了大家茄子，明年一年团我呢，先脱不了，啃穷给我抓米色。毕竟避免糖，铁外人心给明年中路苏里面在新竹康去，俺这苏的给面具吃的三多钓鱼精，开连帮点卷个糖，米兔脏些，木脚子鱼，普尼动物，王子娘子节鱼，开水开让米热不热吃不糖，米三不米通话，米就团不，米干不说给年团鱼子。 北京避民堂铁围人心气明年中路苏里面在新旧康了撇堂我要了卡巴堂从康南列片给观众额就人民大街堂人民娘们南小别过年撇巴了各所学三年哈斯创建林国的下浪爬过从中给您长陆地卡巴了列过给估计初期安安安一处即顿松也古古古顿安一处

0: Shiba, pur tos de.
1: Nang tam du.
0: Ra yang liu chong zo, tuan tar chi be.
2: Nga zwang ge yu yu le du ka ne dang su. Yang liu chong zo, nye yu yu che si de zhi.
0: Mi zi.
2: Xiem xie khar du.
0: Ra xia ga bu ti zhi xia, su su chukwa yi ge a yu. Nye dian na, ra u yu tu yim ne zhi.

0: kese rangchung ge lhukyu ge sene kaliya ngunse tuwe chechupabe kyurim shi chundu la. Mao ge nyen sungpa na liya rangchung ge lhukyu tang nubkyu liya mo tu ne chechupabe kyuri do. Xu zan lingge cui sashi ge nui cil tok sun na gu du la. Ming ar kongsi xa be tuji liya libu yue za. Pa cu tian nang ken ge zhubi ne ma shira qin ori xu zan. Zim zhu din jia ge tia liya mikse ge to na na gu du. Tene togo rangchu ne ngari thang shizi nindrija liya chab chuangme na rukchar pabgyu imbatan sacha kaji liya chab zhung ne chiwe par pabgyu. Lhasa thang loga tisi nukchu nukgyu thang chamdui longu liya nam tim ne chab chuangme na rukchar pabgyu sacha kaji liya chab zhung pabgyu. Sani shizi nungu thang longu ngari tisi nindrija thang loga longu nukchu nungu jia liya chab chuangme na rukchar pabgyu imbatan sacha kaji liya chab zhung pabgyu. Tene lhasa thang shizi zi qing gyu tang xil gyu, lho gai u gyu tang xil gyu, nuk chu u gyu tang xil gyu jie li nam tim ni qiab chung am, yin nang ru qiar pub gyu. Xian yang togu ni sen yin ni mu yu pa li ya, nying zhi tang lho ga ti xin xi zi jie gi sa jie ka jie li ya, sen xi gyu nuk zuwe nying ga di zhung qiu tang lha gwa tui ni ti na ni, nyan na tang chuo mu long u gyu sa jie ka jie li ya, sen xi gyu nuk zuwe nying ga qiwe, zhi yu cim ka ni, ri nyu su gyu sen xi gyu nuk zir, tog sui na gu. Xiang li ya, ti ming ki wun da ka ji si ro na. 春关去了主前朋友的人心这么猛苦酒出在人家叫孙的你是不是怕人春竹中了主前朋友的人心这么猛苦酒出在人家姑娘你生意怕人三竹子去了呀前孙孙朋友出在人家就连你生意怕人看不中了前孙孙朋友出在人家俺的就顿怕人三个中了前孙朋友出在人家出你就给怕人 你多去了主前朋友的人心南提酒出在人家中年的你自送怕人穷街中了前朋友的人心前孙孙朋友出在人家过年你生计怕人狂家中了主前朋友的人心南提酒出在人家中年的你生意怕人成业去了南提的人心这么苦酒出在人家中年的你自助怕人没到中了前朋友的人心这么苦酒出在人家你说你什么说计怕人
1: 南中了南天的人心这么猛苦酒出在人家叫孙的你是顿怕人客户去了这么苦酒出在人家就连你是给怕人满看中了恰不心思碰的人心这么苦酒出在人家对你你是给怕人穷的中了这么苦酒出在人家对你你是助怕人生意去了这么苦的人心恰不心思碰酒出在人家出你就助怕人 你们做了南天的人心恰不穷朋友出在人家俺的就顿怕人少做了这么苦的人心南天酒出在人家对你你生气怕人干中了恰不穷朋友的人心恰不心思朋友出在人家中你的你生意怕人不是做了恰不穷朋友的人心恰不心思朋友出在人家国内就住怕人出钱做了恰不穷朋友的人心恰不穷朋友出在人家出你就住怕人
0: 春关去了主前朋友的人心这么苦酒出在人家叫孙的你是不是怕人下面了雨果子就可以给那么幸福的雄鹰不得了主前朋友的人心这么苦酒出在人家叫孙的你是不是怕人严重用错恰穷朋友的人心那么提酒出在人家出你就顿怕人南错恰心思朋友的人心这么苦酒出在人家对你就不怕人
1: Lunan nukhu la nam tim ne rim si zhe mong kho yu, chu zang zha zhung ni ne ni se zhu pa rin.

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: yufang nada nawe soju kangi ditang jisim chegu bi yuyin nada nawe nedu kala chongka du pime shibje nyamli nangzi gor gudang gursu gule migwe
0: hase sani hasu chonggi jingguan chu nyangzhe palam kaba angzha lewa ye guji chuji sunga jijige hase sani hasu chonggi jingguan chu nyangzhe palam kaba angzha lewa ye guji chuji sunga jijige

0: ngakung hlung ta we chang xiu xiu lo ge pa zhe ni guo qi kui di si tu sa tu nam xi ki ke qiu le ming ne se yu la ni guo ki ni bu yang qian bu dian yue bie ngakung tang ni kong ke dui qian yang cang bu yu ji jie ba yun dian chong guo suo qi dui qian yang cang bu yu ti wei ni guo tang lung guo qiu qiu yang guo tu la su bu qian qi su qie le bu xing wen tu bie ma qie wo dong yang ge bu xing wen tu qi le zhu dui lo ge pa zhe ni guo qi kui dang ba nang tang yer tu ji yang ni me cao wa qi nga gong hu long dang we chang xiu xiu lo ge pa zhe ni guo qi kui di si tu sa tu nam xi ki ke qiu le ming ne se yu la ni guo ki ni bu yang qian bu dian yue bie nga gong tang ni kong ke dui qian yang cang bu yu ji jie ba yun dian chong guo suo qi dui qian yang cang bu yu ti wei ni guo tang lung guo qiu qiu yang guo tu la su bu qian qi su qie le bu xing wen tu bie ma qie wo dong yang ge bu xing wen tu qi le zhu dui lo ge pa zhe ni guo qi kui dang ba nang tang
1: Tayang长啊，其实，长得来多多主贵，长得是是几万块呀嘛嘞，让不落亲戚的嘛嘞。韩立芳的白居单吧，爹拿个九十多呢，人均的面子嘞，车站站了一个亲民的啦。
2: 站哪不？也不是车里。叔叔在蒙牛的店前，韩立芳白居单的这个人，
1: 都是干么就站起，婆婆单，叔叔站蒙古人呢，就是地来人子就婆婆单，俺的就是单呢，虽然不是邻居。
3: 这也不是邻居。这要我是啥啥，东西也做够下了。
0: 你让他抬去打压的韩立芳给吞在沙发的人的，去了呀，你们屋里呀，毛毛细细的，南部了呀，那不帮不，也不是要的。韩立芳的，我那也要多。
3: 韩立芳跟踪点的，俺们那个班的，名字也不是那热闹。
0: 他是温州崇德强国长，韩立芳从康，公司康林苏。 Mijo sambia wo Han Li Fang Chong Kang. Lingguo Xia Lam Ki Ge Ke Blok Che Ka Chui Han Li Fang Chong Kang.